0: mudrosti kolektivnog sjećanja, da znamo šta je Rogatica imala.
1: U srcima kura. Program je završen učenjem Ašara i Dove uz poruku da džamije i medrese nisu samo građevine iz prošlosti, nego trajni simboli identiteta, znanja.